Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема, і тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it better. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Барбара Стройсенд. Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Матері з 12-річною донькою вдалося вивезти з прифронтового села на Куп'янщині у Харківській області. Дорогою росіяни полювали FPV-дроном, але не влучили. Нині жінка та дитина у безпеці. По допомогу можна звернутися до єдиного координаційного центру за номером телефону 0800 339 291. Далі про справедливість. Ще більше можливостей зафіксувати збитки від російського терору. Уряд додав 14 категорій. За ними прості люди, підприємці та держава зможуть подавати заяви на відшкодування до Міжнародного реєстру збитків. Серед нових напрямків – втрата доступу до медицини та освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю і витрати на розмінування. Нині сервіс охоплює 35 категорій. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у Пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. Якщо дані не врахували, слід нагадати про себе особисто з документами. Тепер про наш врожай. Землероби із полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Посівна нині на фініші. І на завершення. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи і жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді, теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у Пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові, а сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема і тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема і будікамер наших армійців.
0: Новини на

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Матері з 12-річною донькою вдалося вивезти із прифронтового села на Куп'янщині у Харківській області. Дорогою росіяни полювали FPV-дроном, але не влучили. Нині жінка та дитина у безпеці. По допомогу можна звернутися до єдиного координаційного центру за номером телефону 0800 339 291. Далі про справедливість. Ще більше можливостей зафіксувати збитки від російського терору. Уряд додав 14 категорій. За ними прості люди, підприємці та держава зможуть подавати заяви на відшкодування до Міжнародного реєстру збитків. Серед нових напрямків – втрата доступу до медицини та освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю і витрати на розмінування. Нині сервіс охоплює 35 категорій. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у Пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. Якщо дані не врахували, слід нагадати про себе особисто з документами. Тепер про наш врожай. Землероби із полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Посівна нині на фініші. І на завершення. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи і жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема, і тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-апаратів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті Хіт-ФМ.UA.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: старості, і ними грався вільніші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Фейсбук.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice, Let Me Be. Нікіта Кисельов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, «Galaxy». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Можем був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одні.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Я раніше була за, бо не мала припинди. І зараз теж немає, але ми маємо роми, тому ми всі добрі.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Аліна Кош і її 101 висмоктана з пальця підводка до стендапу. Трохи не розумію ось цю моду від забудовників називати нові ЖК назвою якихось міст.
1: Угу.
3: ЖК Венеція,
1: о,
3: ЖК Париж, Лондонський квартал. Бо там, окрім цін на нерухомість, як у Лондоні і Парижі, нічого спільного з цим нема. От в ЖК Париж спільного з Францією лише картавий консьєрж, який іноді їсть багет з майонезом. А в лондонському кварталі мажори на авто їдуть по лівому боці вулиці. Так, по-британську, по-британську. Париж – місто любові. В ЖК Париж одна любов у сусіда до перфоратора о 8 ранку у суботу. Ось це. Але просто, коли читаєш новини там в телеграм-каналі, що поліція затримала закладчика, і думаєш, ех, було б це в ЖК Амстердам, то його відпустили, так? А потім, що дізнаєшся, що закладку закопали так глибоко там, що вже прорили метро на Виноградар. І мені цікаво, от якщо є ЖК Манхеттен, ЖК Кембридж, то є чи є десь в Лондоні, наприклад, ЖК Жмеринка, чи там на Манхеттені ЖК Коростишів, а на території ЖК є парк, а в парку є дискотека Клетка. Це все на Манхеттені. І квартири в ЖК Коростишів, вони дорожчі. Дорожчі в районі 100-метровки, бо там є базар, а ті, що ближче до води, це називається район Кар'єр. Отак. А найпопулярніший магазин в ЖК Жмеренка в Лондоні – це кафе «Зустріч». Бо він знаходиться в тупіку 122-ї маршрутки, яка їздить з ЖК Жмеренка до Козятин-Сіті.
1: ЖК Кар'єр – це там, де кар'єристи живуть. ЖК Кар'єр.
3: Добре, Алін. Кар'єристи або ті, хто глибоко закопався.
1: Так, ЖК як Кар'єр. Я зараз зі своїми жартами.
3: Ну, але
1: так, ну, так і є.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
2: Hit FM.
4: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичним обов'язком.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну, але часом із проясненням погоду і дощитиме, і часом із грозами теж майже всюди, крім сходу. Тут місцями без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 24 тепла на заході, на півночі плюс 26, плюс 28, у центральних областях до плюс 29, на сході близько 24-28 тепла і на півдні та у Криму до плюс 28 теж. У Києві та області погода має бути переважно хмарною з проясненнями і можливий дощ. Максимально в день термометри покажуть до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Шановні колеги, складаємо мікрофони. У нас медитація.
4: Опа.
5: Аліна, мікрофони на стійках.
3: Ну, ви зрозуміли.
4: Угу. Ні, не зрозуміли. Чого медитація? У нас робота.
3: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі.
4: 20-хвилинні перерви на медитацію – це коли начальства нема 20 хвилин, тебе ніхто не контролює, ти собі медитуєш.
3: Ні, ну дійсно, подали на розгляд закон, де передбачається, що така перерва виключатиметься до робочого часу. Час перерви працівники зможуть використовувати для медитації, дихальних прав, фізичної активності та інших занять, які якраз спрямовані на релаксацію та відновлення сил.
5: Це ж втратиться продуктивність від
3: цього.
5: Ну дивись, поки ти налаштуєшся на ту медитацію, поки ти все відкладеш роботу, поки ти почнеш, помедитуєш, після медитації не можна відразу різко починати працювати. А ви думали про керівника, про власників бізнесу? З їхньої сторони, Мари, це взагалі не прикольно.
4: Це ж можуть бути різного роду медитації. Це ж не обов'язково така там з тими чашами і дихальні вправи. От кожного своя медитація. Керівник підходить непомітно, бачить, а ти дивишся вакансії на свою професію там на WorkQ, а шукаєш, де більше платять. Він що ти робиш? Ти такий: "Я медитую, це просто медитація".
3: А коли в офісі ти і тут, і ми такі: о, Ромка почав медитувати. Так,
5: жиза.
3: Так.
5: Або от, ну, добре, я зрозуміла вашу логіку. Вийшли в коридор, зустріли ще колегу, стоїте тут біля кулера, щось обговорюєте, керівник такий: а що ви робите? А ви пліткуєте, бо пліткування – це теж спосіб медитації.
4: А от так, от дивись, от тоді Андрюха з Лєнкою з третього поверха, вони кудись поїхали після роботи,
5: так,
4: а на наступний день разом вернулись в тому самому одязі.
5: Дивись, медитували?
4: Може бути. Може
5: вони
4: бути
5: одружені.
4: А, може бути. Ну, але давайте, раз закон буде, то якось поготуємось до цього.
5: Я готова була для цього все життя.
3: А, ну.
5: Ви ж знаєте, ми з дитинства, ми просто забули. Є медитація, яка завжди працює. Розслабились, ну, закрили очі, слухаємо. Робота, робота, перейди на Федота. З Федота на Якова, з Якова на всякого.
3: Все,
5: роботи нема.
3: І не 20 хвилин, дивись, 3 секунди.
4: О, а ні, про Федота і Якова ніхто не подумав. Загинаються мужики тепер від тої роботи.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: А ви писали в кінці щоденника, в кінці навчального року, оце ура, каніше.
3: Звісно, оце кольоровими ручками на всі сторінки таким великим шрифтом
4: зі смайликами.
2: Зараз хтось теж це написав, прикиньте, але вже не ми.
5: Зараз... Слухай, але у нас батьків зараз болить голова, куди дітей давати на ці літні канікули.
2: А дітям не болить голова, їм теж треба вигадати, чим себе зайняти, щоб не провтикати оці можливість відпочити, особливо літні канікули, ти що?
5: Ну то тоді порада від мене, якщо от не влітку на канікулах починати рибалити, то я не знаю, для чого вам ті канікули.
3: У нас дід прокинувся, дід все, да, дає поради. Ні, треба максимально не втрачати нагоди гуляти з друзями. Mm. Ні, от це було найкрутіше у нас влітку. Халабуди якісь побудувати.
2: Ага, потім біля той халабуди розвести багаття, і вона згорить. Ага.
3: О, баба прокинулася. Дивіться, в нас вся сім'я в зборі.
5: Всі, напевно, влітку на канікулах вперше поцілувалися.
3: Ой, я да. Вперше поцілувала. Мені було вже 14,5. Десь там.
5: Та що по-іншому, ніяк було список літератури на літо дізнатися, Ліно, тільки через поцілунки.
3: У мене романтичні спогади, а в тебе оце шуточки твої.
2: Я вам отак скажу, хто черешню або абрикоси не крав з дерева сусіда, той життя не жив.
5: Це романтичні спогади. А якщо жодного шраму за літо в тебе нема? Це не рахується. Я один раз в школу до нас, ну, після першого цього, ну, коротше, на 1 вересня прийшов, і жодного гіпса ніхто в класі не мав. Найскучніше літо
3: дивно.
5: Було 2003-го.
3: Але в мене по колінках моїм по шрамам можна продивитися, знаєте, деякий рік, да, я був у мене. Да.
5: Треба так купатись, щоб губи були настільки сині, щоб тобі кричали, вилізай вже з тої води, бо верба з одного місця вилізь.
3: Скопати півгороду треба, ну по-іншому гуляти не пустять.
2: Ай.
3: Да.
5: Я би наївся кавуна. Та не є, всім треба наїстись так кавуна, що дихати не можете. Лежиш такий. Оце літо, оце треба
3: робити. І в туалет бігати потім.
2: Спати до першого дня мінімум, а можна і до третьої, щоб мама вже приходила і така, вставай, бо замерзнеш.
5: А ще можна літо проводити
3: замерзнеш?
5: Так?
2: Замерзнеш, зима, присниться і змерзнеш.
3: Серйозно?
5: Ти казали, з голоду вмреш. Будеш спати довго.
3: Мені просто сказали, давай, вставай, в нас город треба ковати. Отак от.
5: Літо так швидко проходить, що пройде десь 20 серпня, ти такий, задавали по зарубіжню скільки всього. Айвенго, я тільки що згадав, давали Айвенго, мене аж підкинуло. Айвенго прочитати. Ой, але так, дивіться, ми не пропагуємо школярі на цьому, на канікулах. Але якщо ви десь знайдете такий голубенький шарм за 2,20, то попробуй.
3: Рома!
5: Слабоалкогольний.
3: Ну ти вже...
5: Що, Рома? Якщо пас цілий день курів, то можна ввечері.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
11: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Я їй слово, а вона мені 10. Я їй слово, а мені 10. Я кажу, та може ти не будеш перебатно? Кажу, та це стендап, це я виступаю, а ви слухаєте. От така вона, Марина Войцеховська. Тому виступай, а ми слухаємо.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я вчора спостерігала, як пара на моїх очах ледве не розійшлась.
5: О.
4: Прикиньте, дівчина попросила хлопця її сфотографувати, а він мав необережність закотити очі і зробити це.
5: Ой-ой-ой.
4: Ні, чесне слово, перед тим, як вступати в серйозні стосунки, чоловікам же спочатку потрібно пройти курси фотографів. Ну от куди без цього? Це може принести для стосунків значно більше користі, ніж як оця вся сімейна психотерапія. Це як мінімум вам дешевше обійдеться, навіть при умові, що ви камеру за 10 тисяч гривень купите. Жінка, яка сидить і обробляє фотографії, красиво зроблені, вона вам ніколи мозок чіпати не буде. Вона зайнята, їй немає часу на скандали. Просто за останні десятиліття соціальні мережі, вони настільки змінили правила гри. Ну, недостатньо просто поїхати на море. Треба з того моря ще зробити мільярд естетичних фото, щоб всі знали, щоб всі заздрили. І колеги, і подружки, що ти рік працювала, що потім тиждень не працювала. Раніше, коли фотографії були розкішу, було ж таке, що фотографуватись могли дозволити собі там раз в рік якусь одну. Там ще перші 5 років на сімейному портреті невістку з краю ставили, щоб потім в разі чого вирізати.
3: Я, до речі, ти сказала за фото, якщо вони посварились, я одну сім'ю врятував так.
4: Так, ти їх сфоткав?
3: Я був, ну, працював на весіллі, там була дуже гарна така арка весільна. І, ну, типа, дівчина чи дружина каже до свого чоловіка, сфоткай мене. Ага. Він наробив багато фото, але я не сильно сподобалась якість, яку він зробив. І вона каже, давай у ведучого попросимо, хай він зараз фоткає. І я зрозумів це, і я зробив ще гірше. І на фоні моїх...
5: Ти молодець,
3: і на фоні моїх поганих вона така...
4: Ти такий мудрий.
3: Ну, Вадік, це, ти ще не
5: поганий. Це чоловіча солідарність. Оце вона так і виглядає.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень. Ви слухаєте «Хіт FM».
2: «Хіт FM».
1: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, по всій території України синоптики прогнозують хмарно, але часом із проясненням. Погоду і дощитиме, і часом із грозами теж майже всюди, крім сходу. Тут місцями без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 24 тепла на заході, на півночі плюс 26, плюс 28, у центральних областях до плюс 29, на сході близько 24-28 тепла і на півдні та у Криму до плюс 28 теж. У Києві та області погода має бути переважно хмарною з проясненнями і можливий дощ. Максимально в день термометри покажуть до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Літо придумали.
2: Ой, та що ж ви, ну прям в мене день народження якесь. Але насправді літо. Я вас вітаю, ми його дочекалися. Ми пройшли зиму, ми молодці.
3: Літо то літо, але в нас щось і кінець весни, кінець травня був такий досить прохолодний. І сьогодні зранку я йшла, так думаю, може би це ще якусь вітровочку накинуть.
4: Марин, це ненадовго, мені здається. Мені здається, що ці холода, це ненадовго. І знову, як впече. Воно як при... Це вже до кінця тижня, напевно.
2: Я хочу сказати, що Наталка Діденко, моя улюблена синоптикиня, вона вже дала прогноз, і вона сказала, що нарешті ми пройшли оці холодні етапи, і вже цього тижня ми будемо відчувати, як літо прийшло, і далі, ну, розжарить конкретно.
4: Я вже минулого тижня купив шльопки, а як знаю, я як купляю шльопки, то воно і п'ятки чорні, і спека на вулиці. Тому воно все буде.
3: Хорош. Але треба пам'ятати, до речі, що до кінця цього місяця тепло буде чи холодно, ну, потрібно витратити нацкешбек.
2: Ну,
3: бо він згорить, якщо ви не витратите те, що вже є. Потім новий буде нараховуватись, але те, що у вас зараз на балансі, треба використати
4: можна
3: до
4: його,
3: кінця червня.
4: Не знаєте, куди можна задонатити.
3: Так.
4: Обрати і підрозділ, і задонатити. Так. Але моя мама, знаєш, що хвилюється?
2: А, що?
4: Цифру. Трудову книжку мою треба оцифрувати. І всім треба це зробити.
2: До речі, нещодавно Маринка прийшла і каже, дивіться, який класний додаток на телефон скачала. Показує, а там пенсійний фонд, типу, додаток. Каже, подивіться, скільки ви вже напрацювали.
4: Це краще, ніж TikTok. Ми всі зареєструвались. До речі, так, не забувайте. Нас, я вже дізнався, нам наші трудові книжки оцифрують. Але якщо ви зараз там без роботи або працюєте, уточніть, чи вашу оцифрують, тому що це дуже важливо, щоб потім цей трудовий стаж нікуди не зник.
2: Ну, і також у червні ж доскладають НМТ. Основний етап вступу в нас зараз йде. І ось, значить, читала нещодавно, що міністр освіти та науки сказав, що дійсно з роками зростає дуже сильно інтерес саме до українських вишів. Цьогоріч було 350 тисяч реєстрацій на участь в НМТ. І більш того, 30 тисяч вступників, які за кордоном зараз проживають, також подали свої заявки.
4: Зараз серед випускників лише розмови про НМТ. Я на вихід них був на випускному, там тільки говорять, всі, щоб здали на 200, щоб здали на 200. Всі хвилюються, всі чекають, тому ми бажаємо всім, щоб здали ви максимально НМТ.
2: Але треба щось таке на літо запланувати, що воно буде нормальне, знаєте, що ми зможемо відчути це літо.
4: Купити дві футболки розміру XS.
2: Як він підготувався?
4: Може я все-таки схуд? Ну добре, XS. Давай S-очку.
3: Давай M-очку для початку.
4: Ну добре, давай M. Як ти в мене не віриш, Марина? Добре, M-очку.
2: Наїстись гороху!
3: Треба скинути цього літа. І зеленої полуниці, отакої, яка ще біла, насправді.
4: Комарів нагодувати вдосталь, бо кров п'ють тільки самки, комарихи. А вони ж діток мають годувати, тому не шкодують.
3: Які ти альтруїст, Романе? Мнеска треба посмажити на мангалі.
4: Це літо, коли вже треба навчитись стрибати з водою, не закриваючи ніс. Отак. Бомбочка, але не закривати ніс.
2: Якщо вода затече, боляче буде
4: потім. То буде ротавірус у тебе одразу, це теж треба вмити.
2: До речі, так, ротавірус треба... А, і ще сказати більше тисячі разів, ой, господи, ну і спека, фу.
4: Тому пам'ятайте, що кожне літо – це літо можливостей. Просто не всі цим користуються. А ви візьміть і зробіть, і скористуйтесь.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Весілля близько,
1: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиція дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
8: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
7: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
9: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
7: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Ви слухаєте Хіт FM.
10: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2016 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
10: Охолодження. Обігрів.
11: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
14: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Всесвіт почув мої молитви і нарешті з'явилося у нас реально корисне нововведення. Mm. Поки що тільки в Південній Кореї, але там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів, Опа. Щоб знизити рівень стресу.
3: Боже, це ж наскільки в них немає за що хвилюватися, що вони стресують за швидкість ходьби.
4: Це якщо в нас таки з'являться полоси, вони все одно будуть зайняті припаркованими авто. Там будуть паркуватись ті водії, які... на місцях людей з інвалідністю біля торгових центрів паркують свої автомобілі марку. Або самокатчики будуть там їздити.
2: Та не будуть там їздити самокатчики. Це дуже класна ідея. Це насправді може бути корисно, бо коли ти йдеш швидко, а про тебе йде людина, і вона зупинилася, і у вас пішохідне ДТП.
4: Та... Тоді треба більше такого. Ідеї розділяти і владарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вони там ментолово-ковбасно
3: чищуть.
4: Ну, такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
3: Ми
4: ти візьми
3: не
4: собі,
3: хочемо нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки. Тому просто стій в черзі загально.
2: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
4: Якщо вже постійно розділяти, то нам треба люди, які будуть їсти сухе печення, а я буду злизувати тільки оцю начинку між ними. Можна?
2: Це вже твої вологі фантазії.
3: Давайте до офісів перейдемо. Сказала так, аж страшно стало.
4: Як Тищенко в Дніпрі колись. Так, окремі кабінети в офісі треба для тих, хто відкриває вікно? Треба,
3: так.
4: Треба. Все. А тих, хто закриває, так само в маршрутці. Ну, рибу в мікрохвильовці. О! Ті, хто розігріває рибу в мікрохвильовці, і вона на весь офіс ткне. От їх треба якраз засунути в ту кімнату, де вікна не відкриваються на провітрювання.
2: Тоді треба і людей розділити. Давайте розділимо на тих, хто вірить в гороскопи, і тих, кому на них все одно, що там по тому Меркурію. Чи? Бо часто буває таке, що ти питаєш, а ти не хочеш мені борг повернути, ні? А він каже, ні, не можу, зараз ретроград, не можна борги віддавати. Головне, брати можна, а віддавати в ретроград не можна.
3: Марин, ну це по правилам. Ну чого ти проскіпуєшся?
4: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі, з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
3: да,
4: Аліна?
3: Так, да, я зрозуміла.
2: Можна розділяти і ділити все, що захочете. Але пам'ятайте одне.
4: Одна єдина соборна Україна.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
12: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін – Де відсіч болю? Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Hit FM.
19: Тільки хіти.
20: Hit FM.
19: Реклама.
21: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
18: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
22: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: От ви кажете, дівчата, а як вам вдається не втрачати оптимізм попри все, що відбувається в нашому світі? А ми з Алінкою зранку приходимо на роботу, тако беремо USB, підключаємося до Роми Мельника і від нього позитивом як пішли заряджатися.
3: Так, а я потім такий, як лимон, ходжу вичавлений, а ви всі соки
4: але
3: з мене.
4: Але ти добру справу робиш.
3: Всі соки з мене п'ють.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
3: Чуєте, у кожного, напевно, є такий друг чи знайомий, який постійно ниє, що у нього немає ні часу, ні грошей. Потім випадково заходиш до нього в Інстаграм, дивишся, він собі автомобіль із штату купив. Ти питаєш, Олег, ти вічно плачеш, нема грошей, роботи, за що купив? Він такий, та так повезло, чисто підфартило, там сусід собі цю тачку замовив, щось там в нього не вийшло її забрати, і мені чисто символічно, там треба було доплатити, та й все. Ти кажеш, Олег, раз тобі так чисто підфартило, то може ті $500 віддаш, які ти позичав? А він такий, та ой, та зараз нема, ще трохи почекай, та зараз сам на підсосі. Проходить тиждень, Олег на підсосі вже собі квартиру нового мужика купляв. Питаєш, Олег, та як так вийшло? Ти жалівся, грошей нема. Він такий, ой, та там так підфартило. Нам там бабця, коли померла, лишила трикімнатну квартиру. Мені ж там в шафі гроші були, ми трохи доклали, поміняли стару, і ось тепер от маємо, що маємо. Я людина не зла, але я не знаю, що таким людям побажати, які от часто отак жаліються, ниють. Я от хочу, щоб один раз в самий непідходящий момент так напала просто діарея. І ти такий кажеш, Олег, а що сталося? І він такий, ой, та й цього разу якось не підфартило.
4: Олег, бідний ти Олег. А якщо він нас зараз чує, він буде знати.
2: Так хай віддасть $500,
3: якщо він нас чує. Я змінив ім'я, його звати насправді Антон. А тепер вже я й викрив його.
4: Ну, Антон, Олег.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну, але часом із проясненням погоду і дощитиме, і часом із грозами теж майже всюди, крім сходу. Тут місцями без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 24 тепла на заході, на півночі плюс 26, плюс 28, у центральних областях до плюс 29, на сході близько 24-28 тепла і на півдні та у Криму до плюс 28 теж. У Києві та області погода має бути переважно. Важно хмарною з проясненнями і можливий дощ. Максимально в день термометри покажуть до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: А космос нам що передає? Альо-альо, космос. А космос нам передає те, що зараз буде спеціальний гороскоп, яким буде ваше літо за знаком зодіаку.
5: Поїхали. Почнемо з овнів. Овни, цього літа ви або знайдете любов, або загубите зарядку від айфона. І друге, до речі, болітиме сильніше.
4: От такої.
6: Тельці, це ви дівчата і всі тельці. Літо пройде під девізом «Я працюю тільки заради відпочинку».
5: Так і є.
6: Здивований ніс кілечки. І вас, тельці, чекають шашлики. Нравиться. Ще шашлики і драматичне. Та не фоткай мене вже, тих і так 48 сел.
4: Близнюки, ну ви настільки непередбачувані цього літа, що самі собі будете казати, та ну не могла я таке написати, що ви розповідаєте.
5: А тим часом раки, ви або закохаєтесь, або почнете дивитись турецькі серіали, плакати через людей, яких не існує.
4: Як Юрем існувала.
6: А покатітель гількалякуль оця є.
4: А Фіферкатун.
5: Вже навіть я.
6: Леви, ваше літо – це режим «Головний герой». Навіть комарі кусатимуть вас, але з повагою. Є ризик випадково закохати в себе бармена, таксиста або людину в черзі за кавою.
4: Не буду свого чоловіка пускати тепер до бару, в таксі, і він в черзі за кавою теж не буде стояти. Діви, ви все літо будете намагатися просто розслабитися, але вже через 4 хвилини складете таблицю ідеального відпочинку і почнете
5: в
4: такий
5: Excel, ага.
4: Да, ідеальний план відпустки.
5: Терези, і ти, Романе.
6: Ану.
5: Твоє літо – це вибір між піти погуляти і лежати красиво.
6: Кожне літо.
5: Спойлер, ви встигнете і те, але втомитесь від власних мук вибору більше, ніж від спеки.
4: Ну, це Терези.
6: Нам
4: це
6: на
4: Терези.
6: Долі написано. Скорпіони, цього літа ви будете дуже загадковими. Просто не відповідатимете по 9 годин і все. Зірки радять менше мститись і більше мазатись SPF.
4: А це гарна порада. Стрільці, вас чекають пригоди, спонтанні поїздки і фраза «Та ми просто на годинку в ту Одесу змотаємось».
5: Та що ж там?
4: Та що?
5: Козероги, поки всі будуть ловити вайб літа, ви ловитимете дедлайни. Так і є. Але ближче до серпня навіть ви скажете, та ну його все, поїхали хоч на озеро.
4: Правильно.
6: Водолії, ви все літо дивуватимете людей своїми ідеями, луками і рішеннями. Наприклад, купити квиток кудись за 14 хвилин до відправлення. Абсолютно у вашому стилі.
4: Клас. Рибки, літо у вас буде романтичне настільки, що навіть вентилятор здаватиметься знаком долі.
5: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Охолонути треба ж, розумієте? Ну, це був гороскоп для всіх на це літо.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
7: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
9: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хіт. Ви слухаєте «Хіт FM».
1: «Хіт FM».
2: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Вновус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 18 червня 2026 року.
2: Мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua. Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical. 204
10: 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Аліночка, дорога моя люба подруга, що? Давай шлюб вкладем.
2: Ні, ну приблизно це я хотіла почути від Дениса, але що ти хочеш?
1: Дівчата, в Україні шо? Набирає популярності Поїться? Бостонський шлюб.
3: Бостонський?
1: Так.
3: Босі там. Бостон, місто Бостон, я знаю.
1: Голодні босі, да.
3: Так.
1: Чи холодна, яка вона там була.
3: Так,
1: ні,
3: що,
1: насправді,
3: що
1: бостонський шлюб – це коли жінки між собою домовляються про спільне проживання. Це не має під собою ніяких там інтимних чи якихось близьких стосунків. Це як дві подруги, які живуть разом, ділять побут, ділять якісь фінансові витрати. Вони скидаються разом на оренду, на продукти.
3: Так у нас завжди було.
2: Ні, це прямо зараз можна зробити через застосунок, тому що українки створюють цей застосунок, який допоможе шукати співмешканок.
1: Так.
2: Він називається «Компаньонки України». От. І взагалі...
3: Хочу такий теж. Пацани з гаражів.
1: Просто жити жінкам значно краще. 95% схвальних відгуків. Настільки це зручно, затишно. По-домашньому. Взагалі не хочеться уїжджати.
2: Марін. Це доволі зручно.
3: Нам треба чоловікам якийсь такий типу шлюб бостонський придумати, але щоб нас не засуджували. Отаке щось треба.
1: Суворий житомирський шлюб чоловічий, правильно я розумію, ти хочеш?
3: Так, ми будемо носити той самий одяг, який завжди носили, і нічого не викидати, і в нас все буде нормально.
2: Ой, кому ви треба? Зато у дівчат завжди що, все прибрано. О-хо. Ніхто шкарпетки не розкидує.
3: Смішно,
2: дуже приємно.
3: Смішно.
1: А вдома в жінок як пахне? Там пахне випічкою і фіалками, а не тим, що ви гороха поїли. Пробачте, такий смачний був.
3: Марине, у нас
1: Аліна,
3: чоловіків
1: Аліна,
3: є право.
1: Аліна, циркисички, слухаємо
2: вже
1: тиждень.
2: Що потім в тебе квартира півнухою воняє. Ну, наше він треба.
3: Так, а ти ходиш, ти чого принюхуєшся? Ти чого
2: треба? Воно воняє.
3: У нас от чоловіків, якби ми так жили, все дуже просто. Хто останній доїдає з холодильника щось, той і миє посуд. Тому там оці півложки гречки.
1: Тому це посуда і не мита ніколи.
3: Так, дуже добре.
2: А сезон півоній, да, зараз? Жінка ніколи не забуде купити, півоній для подруги. 100%. Завжди придбає.
3: Аліна, я колись другу купляв оцю чистить туфлі блискучу губку. І ми чистили 3 роки, у нас навіть туфлів не було. Тому півонії твої взагалі цей не туди.
2: Ні, ну жарти жартами, але бостонський шлюб, він реально дуже допомагає в наш час жінкам військових, ВПО, самотнім, літнім жінкам, розлученим і так далі.
1: Це як ота історія, знаєте, про бабусі, які пенсії не мали, вони скинулися, жили разом в одній квартирі, а дві інші здавали. І жили собі кайфово. І тому дуже класна економічна штука.
2: Я нагадаю, просто, можливо, дівчата зараз якісь почули і хочуть дійсно знайти собі компаньонку. Називається додаток «Компаньонки України». Шукайте своїх.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність 2 атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш. Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
13: Hit FM.
12: Реклама.
14: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
16: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
15: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
12: Живий звук.
13: Реклама.
12: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт FM. Мене звати Аня Лісовська, і як добре, що ви приєднались до нас, бо у нас тут зараз ціла година улюблених хітів, топ-12, троє претендентів. І просто рахуємо ваші лайки, і просто розповідаємо, які справи, і допомагаємо один одному тримати гарний настрій. Хеппі ранок нам допомагає тримати настрій, тримати дух, але розумієте, вони так пізно до вечора не можуть, субота, неділя в них вихідні, а от Хітова дюжина на Хіт FM тут як тут. Тільки нагадую вам лідерів минулого тижня, щоб розібратись, чи у нас є зміни цього.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідали Тейм Імпала та Джині Дракула. На другому місці був Іван Люлєнов із хітом «Ікона».
2: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: Перше місце було Макса Барських і хіт «Сумі».

0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – містер Бруно Марс. Погодьтесь, він вміє робити музику. Багато класних у нього є пісень, і з Леді Гагою є, і з Роузі Апате є. Я знаю, що є деякі люди, які посперечаються щодо гарної пісні Апате, але тим не менше. Ну і очевидно, він вміє заробляти на цьому, тому що його приблизно оцінюють всі 100

Ютубі, по радіо, або, власне, завантажити на якомусь стрімінгу, або купити її на Apple Music. Тому що так, це робота так само, як класти плитку, читати новини і вбивати росіян. Це номер 12 цього тижня, Bruno Mars, I Just Might у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: 12-й цього тижня Бруно Марс, далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Абсолютно без змін у нас тут з вами Баді Ток і Алі Фарбен і Рене Міллер. То я вам нагадаю, поки у них без змін, як змінюється хітова дюжина, зокрема у нашому плейлісті на Ютубі, є зміни. Ну от кожного тижня всі зміни є там. Це якщо ви хочете послухати наші улюблені 12 без зайвих слів та реклами. Отже, заходьте в Ютуб, шукайте «Хітова дюжина» на Hit FM або просто «Хітова дюжина» і додавайте цей плейліст у улюблені. А номер 11, який теж, до речі, чекають лайків на сайті HitFM.ua, Алі Фарбен та Рене Міллер, хіт «Баді Ток».

0: Це 11-те місце. Тут у нас з вами Алі Фарбен, Рене Міллер, а далі 10-те місце.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Тут теж дуже багато людей. Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетрін Орайан і Broken Strings. Це номер 10. І що я вам скажу, дуже багато класних людей 21 червня будуть чекати вас на концерті «Наш випускний». Але, звичайно, окрім того, що там будуть величезні зірки, там Монатік буде купа всіх, найголовніше скажу, я весь цей перелік людей десь приблизно пам'ятаю, але найголовніше, що там буде наша Аліна Кош. Ми йдемо її підтримати, ви приходьте теж, це 21 червня, це неділя, можна взяти вихідний, приїхати

Києві відпочити і тоді вже потихенечку поїхати додому, навіть якщо ви не в Києві. Словом, приходьте, а якщо вам подобається більше щось вигравати, то кожного ранку у рамках теми дня, якщо ви відповідаєте смішно або прикольно, Хеппі Ранок дарує квитки, тому не забувайте, в понеділок вмикайте Хеппі Ранок, можливо, і ви виграєте. І ми з вами побачимось на концерті «Наш випускний» і, звичайно ж, будемо хлопати, кричати, аплодувати нашій Аліні Кош і всім класним артистам. А номер 10 тут «Broken Strings». Ну, їм теж нормально тут.

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Broken Strings. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: На 9-му місці цього тижня Бібі Рекса та Faithless і New Religion. Я не знаю, чи ви знали, але Бібі Рекса – авторка дуже багатьох пісень, відомих там виконавців, тому що спочатку вона починала як авторка, тоді вже сама почала бути артисткою і якісь гарні речі залишати собі. Напевно, найвідоміша її робота – це пісня «Monster» Eminem і Ріана.

І, до речі, як каже Бібі Рекса, це її найбільш улюблений текст, якщо не взагалі улюблений ever, серед усіх пісень, які вона написала. Не можемо не погодитись, це справді хороша пісня. І ця теж непогана. Номер 9 цього тижня Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за неї у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Don't wanna...

0: Номер 9 цього тижня – Бібі Рекса та Faithless і New Religion. Далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Трап «Мафія Хаус» і «Мафія Стайл». Ми вже з вами майже все дізнали, що можна було. Ну, я продовжую дізнаватись про те, чи справді за цим проєктом стоять українці. Те, що це, до речі, навіть частково ще десь є інформація, тобто вокал не повністю згенерований, але там хтось трішки щось наспівав і десь його поправили у оцих шішних штуках. Ну, погодьтесь, навіть якщо тут є більше ще, ніж у інших, тобто штучного інтелекту, звучить воно досить пристойно. Бо деякі пісні, які створені штучним інтелектом, в мене йдуть аж мурахи по спині, але не в хорошому значенні. Але мурахи йдуть по спині від всіх улюблених пісень у 12-ці, тому не забувайте плейліст «Хітова дюжина» шукайте на Ютубі, додавайте в улюблені, лайкайте, коментуйте. І слухайте номер 8 цього тижня – «Трап Мафія Хаус», «Мафія Стайл».

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами Мафія Стайл. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А це мама Ріка полюбила, і полюбилась вона вам дуже сильно. До речі, я погоджуюсь, що пісня класна, і дуже приємно, що, зокрема, якщо ви пропустили наш гороскоп, то, можливо, ви біжіть до нас у Інстаграм, бо Терезам якраз передбачення від мами Ріки і цієї пісні. Не скажу, яке, йдіть, читайте самі. Овни там, як завжди, ну і, як на мене, стрільцям нам з вами дуже гарна пісня і пророцтво попалось, принаймні, на червень. Заходьте, шукайте в Інстаграмі HitFM, у нас там є класний гороскоп, музичний, приємний. І такий, знаєте, вам точно сподобається, бо ніяких там застережень і проблем ніхто не прогнозує. Там лише улюблені хіти, і мама Ріка в тому числі. Номер 7 цього тижня у хітовій дюжині на HitFM «Полюби».

0: Це сьоме місце. Тут «Мама Ріка». Далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А шості цього тижня у нас Тіна Кароль і «Жадани собаки» і хіт «Ніч». До речі, виявляється, якось це пропустила. А Тіна Кароль готує тур десь приблизно з кінця серпня. І палац спорту в Києві на хвилиночку 19 вересня. Ну я насправді погоджуюсь, вже всі були у тих палацах. І Пивоваров був, і Монатік був, і Дорофєєва була, і навіть «Жадани собаки» минулого року були. То пора і Тіні Кароль. Сподіваюся, що буде класно, буде масштабно, і ми з вами побачимось на цьому концерті в тому ж числі. Ну а поки що ставимо лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це Тіна Кароль та «Жадани собаки. Ніч».
2: Привіт усім, це Тіна Кароль. Голосуй за пісню «Ніч» у «Хітовій дюжині» на сайті HitFM.ua.

0: Номер 6 цього тижня Тіна Кароль, Жадан і собаки. І, на жаль, каверів я не знайшла. Ви дуже мало співаєте цю пісню, я погоджуюсь. Вона, її багато хто з журналістів там називали легендарною, неочікуваним дуетом і так далі. Я погоджуюсь, вона дуже класна, дуже треба обережно до неї. Але якщо у вас раптом є кавер, зокрема, на Тіну Кароль, Жадан і собаки «Ніч», скидайте мені його у Інстаграм, знайти мене просто в Інстаграмі anka.lisovska. Обов'язково поставлю на наступний тиждень, навіть якщо вони не будуть на шостому місці, якщо у вас є класний кавер на цю пісню, обов'язково поставимо. Ну, а найближчим часом хочеться тоді вам побажати того, щоб кожна ніч була спокійною. Вона буде спокійною тільки тоді, коли ми допоможемо Збройним силам України знищити ворога. Якщо ми з вами не в ЗСУ, то ми для ЗСУ. Тому робимо все, щоб це настало максимально швидко. Якщо ви волонтер, ви і так робите дуже багато. А якщо у вас є багато грошей і ви можете ними поділитись, обов'язково задонатьте їх, наприклад, на Дронопад. Тому що, як ви розумієте, дронів дуже багато. От у Києві попередня атака була, в мене було таке враження, що вони там відкрили якесь додаткове шосе в мене над будинком, ті дрони. Тому допомагайте, чим можете, донатьте обов'язково. Зараз матимете 3 хвилинки, щоб закинути 10 гривень на Дронопад. І далі ми з вами будемо слухати тільки хіти.
1: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 7 червня по всій території України буде хмарно і буде дощ часом із грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
1: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
11: Готи до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Emily Medical Center у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилина подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. Мене звати Аня Лісовська. І ми з вами традиційно під кінець тижня слухаємо улюблену дванадцятку і навіть і троє претендентів. Кого ми вже з вами налайкали з 12 по 6 зараз, нагадаю, і підемо до першого місця. До речі, не забувайте, що лайки треба ставити на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». 12-те місце. Bruno Mars, I Just Might. Одинадцяте місце.

0: Шосте місце – Тіна Каролі, «Жадани собаки», «Ніч».
1: Ніч розілється і перетече, але як він тримає її за плече.
2: П'яте місце. Хіптова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – Злата Огнєвіч, «One Day». Потихенечку вона підіймається вище, тому що справді заслуговує щонайменше на трійку лідерів. Це правда. Ставити можете і прямо зараз лайк на сайті hitfm.ua. Але знаєте, я що зрозуміла? Що мені здавалось, ну, зізнаюсь, чомусь мені здавалось, що Злата, коли виконує цю пісню наживо, от уже зараз у цьому такому переробленому варіанті, то насправді от місцями економить сили і береже голос, де оцей от такий красивий оперний проспів. Він, ну, мені, я думала, що вона його передзаписує і там трішечки економить сили, береже голос. Але я зустріла в стрічці її відео в інстаграмі, вона там десь на якійсь була, ну, на чомусь там була. Це наживо, це дуже красиво, це вау, це прям ого. Я шкодую, що я думала, що вона береже свій голос, але вона його не береже, і це насправді дуже красиво. Ставте їй лайк прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua. Це «One Day» Злата Огнєвіч у хітовій дюжині на «Хітофам».

0: Номер 5 цього тижня — Злата Огнєвіч. Далі слухаємо четверте місце.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Алекс Уоррен і його «Fever Dream». Ну, натурально, «Fever Dream» – це як сон під температурою. От про це пісня. Ну, насправді, вона про почуття, яке так відчувається, наче це сон і 39. Але я вам скажу, що іноді я без температури бачу такі дивні сни, такі чарівні. Але, знаєте що, я вам розповім про один сон. Він у мене трапився на початку 23-го року. Я вірю, що він такий пророчий, просто треба трішки почекати і, звичайно, допомогти. Так от, уявіть собі, робота, Hit FM. Загальний час. Один із колег скидає нам новину і, відповідно, ролик, який ми маємо за певним сигналом розмістити в ефірі Hit FM і всієї нашої прекрасної радіогрупи Tower Media. Тому що, увага, за 8 хвилин штурм Москви. В новині зазначено, що наші вже під'їжджають. Потягом. 3 хвилинки от буквально і починається. Звісно, погодьтесь, що в мене дуже дивне уявлення про штурм Москви на поїзді, але я переконана, що «Укрзалізниця» це точно вивезе. Ну, тому що сумнівів у силах оборони України в мене немає. Тому, щоб ми доїхали з вами на цих потягах, штурмували ту Москву і ще палили не один Пітер, прості господі, допомагайте силам оборони, чим можете, гривенькою, репостом, підтримкою і просто тим, що ви точно знаєте, що дуже-дуже потрібна підтримка нашим хлопцям та дівчатам. Все, піду мріяти про той штурм, а ви слухайте номер 4 Алекс Уоррен «Fever Dream» у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Ну, сподіваємось, добереться до першого місця, але далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Третє цього тижня все, що Тейм Імпала і Джині з хітом «Дракула». І так, як там згадується Пабло Ескобар, я не можу вам не порадити крутючий ютуб-проєкт «The Documentalist», тому що я нещодавно там слухала якраз історію про Ескобара. І там є класні історії про донецькі клани. Їх вже дуже багато всього. Тому, якщо ви шукаєте чогось на ютубі українськомовного, вам здається, що там нічого нема, там є. Шукайте «The Documentalist», шукайте обов'язково обличчя незалежності. Там теж дуже багато класної інформації про наше минуле. І, звичайно, шукайте Hit FM. Ну, типу так, щоб ви і дізнались багато цікавого, і історичного, і, може, ще колись комусь порадили ці чудові ютуб-канали, і послухали музику. І, зокрема, третє місце Тейм Імпала і Джині «Дракула» у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Третє місце цього тижня – це Tame Impala та Джині. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Погодьтесь, це справжня ікона в певному розумінні. Іван Люленов міцно тримається на другому місці. Він вміє дивувати, адже багатьох він здивував, що він все ж співак, а не лише комік, тому що він там грав у лісі, здається, сміху. Я не в курсі була, мені про це розповіли, теж частково і мене здивував. Абсолютно всіх здивував тим, що він чудово спілкується українською, незважаючи на те, що він народився в Молдові, а батько в нього болгарин. Ну і найкрутіше, що мене найбільше вразило, це справжня ікона, показник, як треба робити, це те, що він українську мову вчив самостійно і починав буквально з простого. Типу, перевів всі гаджети на українську, все, що навколо мав, якісь там подкасти, ютуби, все почав слухати і дивитися українською, і почистив російське. Це дуже просто, але чомусь не всі це зробили. Беріть краще приклад з Івана Люленова. Він справжня ікона і знає, що робить, тому що українською спілкується дуже класно, навіть співає нею чудово. Номер 2 цього тижня Іван Люленов, ікона у хітовій дюжині на Hit FM.
2: Привіт, це Іван Люленов. Голосуйте за пісню «Ікона» у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка. У мене підійнявся тиск і я, і душа.

0: Це друге місце. Це Іван Люленов і його прекрасна ікона. А далі номер один. Але спершу я вам скажу, хто у нас є у претендентах, тому що, очевидно, там є люди, які чекають вашого лайку, щоб потрапити у дванадцятку, ну, хоча б вже наступного тижня. The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кісельов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Кунг, Теофілус Лондон та Майнд Ентерпрайзес, «Галексі».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Макс Барських і «Сльози». Не знаю, як у вас, але в мене останній тиждень дуже багато всякої інформації у тих інтернетах і неслись всякі слухи про Макса Барських і Алана Бадоєва. Всі писали про те, що у них стосунки, все почалось з якоїсь типу психологині. Але я бачила, як вони реагували на ці коментарі, як вони зняли якесь типу смішне відеозізнання, як вони, можна сказати, це перетворили на для себе інфопривід. Це все дуже прикольно. Звичайно, люди їм багато пишуть в коментарях, типу, те, що ви це так передаєте, це підтверджує наші думки. Я сижу собі і думаю, а яка нам різниця від того, хто з ким живе, чи хто з ким спить, чи не спить? В нашому житті взагалі нічого не зміниться. В моєму особисто так точно ні. Якби мені ці коментарі допомагали ставати хоча б на 10 гривень багатшою, оце я, може, би ходила і щось таке писала. А так, взагалі неважливо. Тим паче, людина пише хороші пісні, співає чудові пісні. І не забуває донейтити на Сили оборони України. Номер один цього тижня – Макс Барських, «Сльози».

0: сльози.
1: І на сьогодні це все. Уже 12-ка є у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Там можна поставити лайк, послухати пісню і навіть подивитись відео. І внизу ви ще й там знайдете, до речі, посилання на наш хітовий плейліст «Хітова дюжина», саме на плейліст «Хітової дюжини». Там 12 пісень, без зайвих слів, без реклами. Заходите, додаєте в улюблені. Ну а за тиждень, сподіваюсь, почуємось. Буде у нас з вами, можливо, тихіший тиждень, можливо, не дуже. Як складеться? Ми уже з вами живемо так найближчими планами. Ми далеко не плануємо. Але щоб склалось все якнайкраще, не забувайте щодня, наприклад, гривеньку передавати на русоріз, або щотижня на дронопад, або надсилати тим людям, яких ви знаєте особисто, вони служать, або це волонтери. Або навіть якщо не можете нічого, але, скажімо, у вас є там, не знаю, старі якісь речі, які ви можете віддати, от прям дуже старі, дуже часто просять у притулки для тваринок, тому що там потрібні всякі такі штуки. Я от нещодавно віддала знову пак своїх старих подушок, білизни і так далі. Ви можете робити хоча б найменший мінімум для того, щоб допомогти нам всім ставати кращими. А якщо маєте багато грошей, нагадую, на Сили оборони України кидайте всі. Мене звати Аня Лісовська. Почуємось з вами за тиждень. Па-па.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети.
11: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно! Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
14: Hit FM.
2: Тільки хіти.
14: Hit FM.
2: Реклама.
15: Хрум кого хочу і гострого теж.
16: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
15: І всього за 125 гривень.
16: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
17: Хезбургер.
18: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
19: Охолодження.
0: Обігрів.
16: Очищення повітря.
18: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
17: Хочете кинути палити? «Нікорете Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте «Нікорете» в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. RPUA 16-166-011-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією. інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
0: Oxford Medical 204-40-40.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
21: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
22: Навчальний рік is over.
23: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
22: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
23: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
22: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
23: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
22: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
23: «Наш випускний 2026».
22: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
23: 21 червня, 17:00.
22: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
23: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 7 червня по всій території України буде хмарно і буде дощ і часом із грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
10: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети.
10: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
13: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
0: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
4: Ой, я не знаю.
5: Ну, це я не знаю. Я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розум.

0: Проходи контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Коли запалення у роті або біль в яснах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекомендую його засобу. Застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінструкції. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 7 червня, по всій території України буде хмарно і буде дощ і часами з грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: лиш один.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Вновус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція дії з 28 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
12: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому воно цікаво, скажіть же?
2: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
3: А ти що, така ж скарги?
2: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
3: Ти перша.
2: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
3: Коротше, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
1: Давай.
3: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
1: Так, що ще?
2: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
1: Отак от.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 7 червня по всій території України буде хмарно і буде дощ і часом із грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Блосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
9: to be a cat. Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
10: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети.
10: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
15: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
17: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
18: Реклама.
1: Hit FM.
18: Тільки хіти.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
0: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
2: Ой, я не знаю.
3: Це чи... я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 7 червня, по всій території України буде хмарно і буде дощ і часами з грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
0: Хіт FM. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: Контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кисельов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – «Galaxy». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
2: 21 червня 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому воно цікаво, так,
2: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
3: А ти що, така ж скарги?
2: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
3: Ти перша.
2: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
3: Короче, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
1: Давай.
4: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
1: Так, що ще?
2: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
1: От так от.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб» консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 7 червня, по всій території України буде хмарно і буде дощ, часом із грозою. Тільки місцями на сході без істотних опадів. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході 26-28 вище за нуль і так само до плюс 26-28 на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і максимально в день до плюс 19.
0: Хіт-ФМ. Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама собі в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. У мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» нашов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив в 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
2: Ой, я не знаю.
3: Це я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
3: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
4: Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.

0: FM.
1: Реклама.
2: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Новус.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому воно цікаво, так,
2: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
3: А ти що, така ж скарги?
2: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
3: Ти перша.
2: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
3: Короче, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
1: Давай.
3: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
1: Так, що ще?
2: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
1: От так от.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Танцюй зі мною повільно.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: OTP-банк реклама.
6: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: До подарунків най.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
13: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
15: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в «Аврорі» купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» нашов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив у 2008 році в Козятині. І за його словами, вона досі як нова.
16: Ой, я не знаю.
17: Я не знаю. Я мусь...

0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
0: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
9: Що ви знаєте про карму і помсту? Гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. А хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою. Але кому воно цікаво, скажіть же?
10: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
11: А ти що, така ж скарги?
10: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
11: Ти перша.
10: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила подзвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там яма.
11: Коротше, Марино, ти куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз собі відомстимо навіть отак. Давай щось таке хардкорніше.
9: Давай.
11: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
9: Так, що ще, що ще?
10: Все. Досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
9: От так от.
7: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про героїв. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них оборонці Маріуполя і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач, а ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей із інвалідністю. І про підтримку без зайвого тиску. Навчитися краще розуміти людей поруч. На освітній платформі «Прометеус» запустили безкоштовний онлайн-курс, щоб підтримати людей, які пройшли війну. Навчання з 3 модулів. У першому розказують про те, як створити сприятливу атмосферу. Другий – про повернення військових до цивільного життя. І третій – про інклюзію. Опанувати навички можна у зручний час. Тепер про ягоди. Сезон черешні розпочався на наших базарах. Ціни поки що кусаються від 300 гривень за кілограм. А це дорожче за полуницю. Продавці кажуть, заморозки вплинули. Радять дочекатися черешень із місцевих городів. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара і Стрітинської. Натхненниця проєкту «Киянка». Вона присвятила табличку своєму татові. Він боронить Україну на фронті. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Матері з 12-річною донькою вдалося вивезти з прифронтового села на Куп'янщині у Харківській області. Дорогою росіяни полювали FPV-дроном, але не влучили. Нині жінка та дитина у безпеці. По допомогу можна звернутися до єдиного координаційного центру за номером телефону 0800 339 291. Далі про справедливість. Ще більше можливостей зафіксувати збитки від російського терору. Уряд додав 14 категорій. За ними прості люди, підприємці та держава зможуть подавати заяви на відшкодування до міжнародного реєстру збитків. Серед нових напрямків – втрата доступу до медицини та освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю і витрати на розмінування. Нині сервіс охоплює 35 категорій. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у Пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. Якщо дані не врахували, слід нагадати про себе особисто з документами. Тепер про наш врожай. Землероби із полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Посівна нині на фініші. І на завершення. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи і жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Давай.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них оборонці Маріуполя і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей із інвалідністю. І про підтримку без зайвого тиску. Навчитися краще розуміти людей поруч. На освітній платформі «Прометеус» запустили безкоштовний онлайн-курс, щоб підтримати людей, які пройшли війну. Навчання з 3 модулів. У першому розказують про те, як створити сприятливу атмосферу. Другий – про повернення військових до цивільного життя. І третій – про інклюзію. Опанувати навички можна у зручний час. Тепер про ягоди. Сезон черешні розпочався на наших базарах. Ціни поки що кусаються від 300 гривень за кілограм. А це дорожче за полуницю. Продавці кажуть, заморозки вплинули. Радять дочекатися черешень із місцевих городів. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара і Стрітинської. Натхненниця проєкту – киянка. Вона присвятила табличку своєму татові. Він боронить Україну на фронті. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.